yani zo atenshe etaya manda mutato ole ono mora so chara bonela ja we e kupoete na hola miteko za wina ni kovelelo e province ya Zambezia en halo ho leli ha ya kona mahiku makuma rone kana kona maha amweri yola mpaka mahiku meli amweri wagosho no rowo e sakane thana maha ya woni hamene lo ani keche nyambaro e poma ya wana gurwo mokoni ya province ya Zambezia era waheri wa weo kuvela atwena piera ikonto 15 en halawi e worre werla onamona menelo ani keche nyambaro en enere ni ana mipa ni ana mena masana masese a e province ya Zambezia wa Zambezia menelo ani keche ni nyambaro aneri wa ni poma kumini kina kutana pili masi ho kupuete na hola mitoko za wena ni kovelelo do hao pato kena zo wapa ipoma sukina kutaninha ihini na mikeche na nyambaro tewe poma ya milanjo mulombo luwabo ulujela ni odere maswala eloko hiona na Ruben Kareva eri amoha na hola mitoko za wena ni kovelelo ya provisia ya Zambezia. So protesa wa vachuapo emeleva na mpuro wapachera wa mpili wanavokiwa serie A vavale na mrunku yola okotomonde ye ni kuruna Sporting ni kuruna na holo ni Jean de Mel Passades walokufali wensina na Zema ntokilo ntaka mrunku yola vonte ni kuruna Sporting na vachuapo nenda ampia apili arindo mpilia ae kwa haya nesesa wahiri liwasa ekapandri wapachira makura la mwome li avinye wa yete mvale nidho hekani nwombo li hini mpiria mipurulo nha ikume kwa hayo kuchula dha mpiria odhilo vavo ariki mpachira mpiria ola choro viyari wa bachuapo uonya panta ni kuruna jero onye sunsh ni mpiria asese aikane nwo omvo li hale wa ni kuruna jero nyesunsh dharia hiya na punra hundruha honyuano nromela hudho hopanyani ninyuano muhakali ni matameli ola antamunanyo radi Msambiki misora sa province ya Zambezia wachuapo arwaka ni mtekusawe sa lomwe bundia.

vavanduwela huwe ya musi otene ya kumene onapana we na venhe akina kuwana wele kuliko yele na muimurupa hinkoni na venhe otaka kena uri ya otene odhilo hoye vana wapinyanyo wane muna apotola mwarinyele yote kena lihe nantura amuruwa emukoha yohe yohe rakanyuana we muje vamudha nyumure no pia muna mwamana Marin Vikila, yo kana ya maupere lanyo. Mahama nanyo muhiundi maramu hai.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Coroa, Muteco e Banco de Moçambique, Ola Lei Wakani Rádio Moçambique, vamos à televisão de Moçambique.
2: E Banco e o Moçambique, Ela Leiaca Mocalelo Capelela e Coroa.
1: Tamene na miwa okwelea Muni, Rua, Ourianele Icano, Saucuha no Capelela e Coroa Banco. Ormo puelo wa e banco ya Mozambique o la leri waka mahiku utene lukulukuyela. Akwasa kwasa. Naru hani wupu shirakani so tene nloncha huveriva sumana. Muteko yolo na la leri wato araji wakina mpiria ipoma ikina nilo chelo so tene. Waweria ombolwele waya interneti www.rm.co.mz urianani. Isumana pili virale na locha maha wa ikorowa sa humetikal. Nupwela ka nihiku sa patusiwa ya ikorowa seiha, isumana ya metikal. Tiwapama owupo shalane we, niha kumbola lera miahasa hun na locha maha wa ikorowa sa humetikal. Metikal. Na locha manera o kapelela ikorowa sa hun, neriaka alipo nana ramrima ya la antakihera ikorowa sa hun. Enaviri hambanku wa Mosambiki na ari banku ikina ako sene. Ela pakano ikorowa so nanara so hikala saye parpare. A programa ya la, a weria woru hani, wawe muthuwela pamene we akala alipo nanara mrema. Nto, nivoluela mahamukina, yola wa ikorowa sa humetikala. Nahala ntovano, nivoluele mahola mukina. Wuri ya nani. Olelo na kwelo loja tihene na kwelea mchu akwelaka owolo wa mbanku na arma kuru yao anakuha ikorowa. Mchu achuna kwa kala kiliente akwelaka okano tunavaiye konta we mbanku. Sene enakwelea. Hino hona we wajachu ahithuwenle mikale lo seiha. Waisumane layo tene na halu we wateli maria na najuwao. Yala anre lukuluku tilukuluku. Ekwelaka othuwela manera kala ya mchichi miha ikorowa saya ni othuwela manero kabelela ikorowa saya. Wopa chara mvene, odeno naruha masu ananloko. Wamakoha koha ahun naruha ahun nairaka. Wariari wa machankara anakwelea mchuachu nako hula ekonta awe mbanku na arma kuru yao anakuha mbanku. Ninarwa nakoha achu ya athuwele anapadela yokalano na ari mbanku inavekaya. Ninako hato ya sinko wifi wa na achu yao anakuha ibanku wa sito kwenye ya wa mabankuni. Wawi irehiri na parakanela. Henko ni uriane.
3: Wui olelo ni pachere. Tokwena mwenruha sunana nloko. Eriyoko vele lahu olelo ni yoko ha ikukwa iha simvekiwa mchu ayaka ohulano ekonta obanku. Iwo mchu onkuhi yewo ikorowa. Nari kupwete ikinako sinkapelela ikorowa. Na vetona hiko haa wa winu suwele. Mahileken leene ala miwahu ana nloko. Yaki nle mchaka uwaya uwaya. Wawi eye e banku ya jamenlaya o ahunlaya o ekonta. Ni iku kwa sinhe avekiwaya. Wawi ya chincheno iku kwa sinhe sakalai. Sina na yumosuela iku kwa sinhuliwa no ikonta o banku.
4: Ah, kuna suwele.
3: Disive.
4: Bay, Luigi, declaração e rendimento.
3: Mahakla, me chaka mwaya wanyo, me chenera ka wawi, wajinti, dikuna tisinha o banco.
4: Go, kihakela he.
3: Moya wo.
4: Ngaku moya.
3: Majitukun tisinha, sinchuni antoana shed.
4: Isuenli.
5: Shaola, nemili.
3: Tu mwoso la iku kwa sinhuliwa no ikontan banco.
5: Ah, kofuela. E bilieti, e declaração pa iruni. Nuwiti.
3: Wahileken leni mohakela michaka nguwaya wanyo wawi. Mwye o banku wawi mwachinjitu iku kwa sinha.
5: Ko yao so nkikelewo.
3: Maj mohakela.
5: Ko hakela ay.
6: Harkanshu jonju liyao kwa suwela.
3: Wahileken leni mohakela michaka nguwaya wanyo. Mwe kaka wawi mwakelewo o banku mwachinja iku kwa sinha.
6: Hoi nkakumve wakela.
1: Tihi hona malaya mtekwa hula wopachira we sumana ela. Mwahahu machangara na kwelea mchu ayaka mbanku ohula ekontawe. Na armano iichaniwa na sito kwene ya wa mabanku ni we arehi rina mparakanela na kumana omelo. Ikanoso kapele la ikorowa. Muteko wa ibanku di Mosambiki, olalei wakani radio Mosambiki, vamoha televizion di Mosambiki.
2: Ibanku yo Mosambiki, elaleyaka mukalele wa kapele la ikorowa.
0: Radio Mosambique,

anamera bamotano ba ba heniwa henlele ya opoti wa alela komo nankerna muru wanluko ithuyan denori bamotano ba ba muza bunovelani dan filimeni.

Nikoronako da klasik nova zomba banda baga da na miselo dingi na mikalo da dungu anyo vino nifruana yo nikosaga akene na nyomo teno na iyo ni elaga mzambezi ya nimkwele mzombo ekoshta siyo balani matalama ina vino na dhaya do tagia mwa na miwe mwa radi msambiko mesini mwapa waligi elwa mfanyi mzombo ya sani ya sani fartema varvar mzambezi ya nikotna mkuba Baile varido ni vruana ombe sningo bo asika chipose. Tolimuero.

0: Tulikibarua Mr. Kezo Mbaro, mchimia wangono visa padu wako na Msambiki na Kobela, kumi mithi soda na dopadu wadampu na Mzambezi na echo wako.
1: Radio Msambiki, Mzambezi.
0: Baito, nona inafanya lotha na ufuru wa nesi le tadile unanovaide ni ninga dopadu wa Mzambezi ya mithi samabasa. Robaga na dopadu esi na muselun loga ya wila asongo liyampa unedi ya dhawa senya dhawa angani la marampa mpuno Mzambezi ya anotame la mare o senya dhana nona ponti igi ekujue le nzilo emba edha na muda wa isidwa na pano wa chuwabo muselubu la muli wanamsungo lunangla dha mpare nobu unedi ya dhawa omagana uvenye dha rampa Mzambezi ya Roberto Tomisai. Enugo ila moratu obo nona ononge ile nzilo sika dimingo sabwa ya okujuwele na ofira wa mkukuta wa tebile mataka mtengu mchesa wa adho wana uisidwa mchesa obulo magi wana nyumba mbweni ene mkukuta ya bundogo ila wa ilo wengi dhabadidi mchese ya watabile nona ponti jile kivodhile otide la vina ofira wa mkukutobule papa bakujue lani mbweni vina nologo ila ponti ji magiwe muyaka ni dho wengi babadidi dha munduni marma makatami yabao kujue la ponte neji nzilo sikadimingu atu kuminararu aba ali wapuratu na pale vina guwa wapadulile midhesi kujue la wapuratu na nubule kujue la wamodha na vina aivodha okami edho wapomagu wa vene mbweni kavo okwile na makatami yabale ene enlogu ya wii mwaba ya afanyo makata miyena ba midhi kujwele murato yobule omba ya dhana uisidwa na apano vachuwabo enaguwa aipea mweni kavakwile mutu ninga maloge la musunguli wa mpalo nedi ya okami ya dha makata miyo ninga aba oruru mucha Manueli Kumayo dha ene musongo ludu nloga ya wii enofanyira vina abale antira mabasa wa wabu cha atu sabwa ya okujwe la murato ubule anlaba na mwandi ya abu cha dhaga kobele inaguwa murda wa isidwa wabaya mvenyo ishira wagadha bachu wabo enofanyira wanga na gadhara ya tukayo dhali cha wadidi mwandi ya dha na vina enofanyira wii abale ya na abu chuwaya abale geta gano enda gawaka miedha kala peno mwandi ya ono pininguwa obe na makatamio athe wapua kana balua na kamitha wi anaririme akala anopado makatamio ninga abene anamatunga promise ya jine ya Zambezia anlogo ya wi anele opereka ya kejine labili unda abalo da na masunza anlogo ya uniforme mutengoni wa machikwi makumata na mararu nuna esi za balodhifu na upelekiwa na mabasa haba nchimiru wa Eoso Kapash tamalegea wi vodhe waka mitha na masunza bali aina mikale lo dhogula na za balodhisi za nchimiru wa uniforme provinsi ya Zambezia nilo upelekiwa ma uniforme inaba za balodhisa na masunza makwatini kumi na matana mendi otia ni kwatina altu molokwe na makura mukuba na chuwabo ni natambile nona nipu da nti na dhabalwesi dha ene mutingu wa dhabalo dhokwa nila machiku imazana meli nona anele opelekiwa provinsi yegi no makamaka maesi dha machiku imatana mararu dhifuna operikili wana yana atari na utani ya masunzo mpaka na utani winai ni kwa tino lujela varvarva Zambezia Bakomo ninda na musimu loga dha mpira wi ni kuru na akuda soporte samu bachi wabo. Tili wa sogoro na mavura no aba ampira manyalo. Nona gata yoroma dha ene. Mavura no aba tiki wana makuru oti ya noti ya na elabo ya Musambiki. Belua segunda divizao. Promise gina ya Zambezia. Mbweni soporte samu oduli wa sogoro wa gata yoroma. Ayumu dodomia Sporting wapa novina vachuabo na mikele mindi mtengo nzilo sikadi mingu mweni kula Sporting kavodhile wa kulelelo ene. Dha ene. Aba Omaro Melua mitalani makuma na ina mitanu zetikilani na kaavo ovole chilene mkele mmoda. Mweni dha tene esi mido mili zivole chiwe mwipadini iyanawe ili iyelani otika na vina. Wabodhile akuda Sporting sana wado dumia akuda Sporting ya tene hapa nubachuwabo na mikele mindi se wakulelewene. Mwishongo li na nama gangi yao ni kuru na akuda Sporting ya hapa nubachuwabo Pedro Salato. Yene mbudhile na mbado padua onloga ya wila. Ni kuru na ni dodomi wa sabwa mvolo ilani padiana wili. Kabodhile okana mikalo dhakadhine zetikilana epadi yoroma. Azuzuma papa. Wabodhila ni ododomi wanakuda so protestao na mikile mindi. Estaldo Padua, dhampuru Mzambezi ya midhisi, dhina mnilofuro na misi mnilofuro na Mzambezi ya dhiga kwa na mwodha loge miraro dho chiguo. Na lisu na ichuobo kuno nyumani ya pewe ya radhi Msambiki, nga malodha na watado waroma vene dhau Padua na lisu na ezuku. Mwetano ni furuwana, kala nifu mwodha, na dime jema basa sabo sogoro dhikala udhingi ya dhifuna nyo furuwana. Lakona vina kumina mwadha nodha na mikombo esu maputu na dhopadwa dhalabu ya Msambiki na dhilabu dhoko bera. Bondia, nikalima mwadha na lizo mtina ichuwabo.
1: Radio Msambiki,

0: Ege Shelton na ramaji mangono wene kana mchito kule na namewe. Oh, bondia. Muliboni wa bondia. Magumi. Hello.
1: Hello, bondia. Yuni kala
0: wapoko. Wene kana vina. Muluka uviane.
1: Iyo, niluka ukuna Maputo.
0: Maputo. Niluka nani? Uvi?
1: Maputo.
0: Muloko Maputo ni loko
1: gani? Shamimu kuna Maputo.
0: Baniani?
1: Shamimu kuna
0: Maputo. Ah, Shamimu. Maputo wa munoni vuruwana ube mtopunyelela mudhia?
1: Nada, Maputo na vuruwana ni pamenu weni zaene ni vuruwana weni
0: Maputo. Ulo uwe Maputo wako mfanyia muruta gani?
1: Yo Maputo ni mfanyia kuna Matola, dada Matola. Adi no vuruwana weni meyu.
0: Jama kama kaya, yendo tamala ni vina guwa sabwa yao, tamelo vuruwa na dhamudhi, mikalo ni edia anidhi luboda. Mboka na ufuna nyumu ilamba, dani peeno Maputo, beukuno, okuno chuwabu mkala, Zambezi ya mkala muruda gani?
1: Okuno Zambezi ya, mkalo na Makura, muruda wa Kibo.
0: Baito.
1: Niyo kao mtu, kuna kwa miyazaka, mjua miyoto da kuna dava ya mbarani ote, na na kwa miyazaka, kumpina dobu.
0: Pumani mo. Ye no tamala na nye vina na kwenye dhaka ali matenga ni vina no tamala wapita vuruwa na garadhi msambiki.
1: Yambara.
0: O Maputo vina mwede dhretu, mabasi nye dhretu kumfanya inyo.
1: Ye vina no kana ala, mbabe dhretu vina ya kake.
0: Pumani mo. Lalina Shamimu Maputo, Dudo Mwibo, ni kwa tino na Makura, provinsi yunu ya Zambezi ya mbwini beleono nuvuruwa na dre, tu Matola, Maputo. Ngochuwa bono fia dre, tu

za radio Mosambiki kopeni motene umvrona mabasa alvatado hanormadhaine mabasa bali zune chuobo nagalo moda mpaka miraru na mitala makumata na mitano mudhidhi wa upaganyani motene oli parijo komuni vrona ga

0: Ni ubwela dabuno labu ni kuile Seresikama wa Alimamboorma wa elabu Botswana. Otidile mabasa malimu wadidi ofuru la zilabu za Afrika Austral. Seresikama ukuile malabu kumina mararu mwiru wa julu ya kachiki mazana matana manai na dhaka maku matana mararu. Dima eji lebuwe na Dalila Mikidadi, etapuliluwe nengeseluwe na miyo Juana Brito, mesro mabasa Dijai Malferish.
1: Muvuruanile, dhipaduile wale labo ningandi.

Waito ni mala wielo maputu havano limpu no mnumba ni yapevu ya radu Msambiki Zambezia da mno Skachipos. Malabo kumi na mararo mwerubu no wa julio ya kama chumi na dhaka makumel na tanamoza. Nona hakelani toko peniwe msabanga mwuzwele nyungo mfio no kopelo ndo no paganya iyo kanati mundo ni mwede lobu wa zamani eo. Havano ninga kopeni nilima kuzi ni mobilemo akitari ya wila akale mwanamuka tewe hodo mfuno ni sukumia mpaka mawani we na kelewe na mikalo dho fanyela. Jibo jijikane.

Studios Radio Moçambique, emissora província de Zambésia, Vachuapó. Na piola ngao ni makupela matokoi na konta muhansa na makumu matano na pili niki na mtano na sese. Ni vavaka ni kujulusa umasana meli niki na makumu matano na sese. Asukwa ni 15:57. Hiva ni ura charuso sekuwa mitala saa makumu matano niki na mtano na pili. Otana wanomor la mteko, evira kama hiku kumi na raru. Mwiri tiola nikira tenla hon. Wa netana pili mwaka oya nera oya ka oholo omalaka apala nyara munera mwakusi ya katho oholo mwiwara sasa na halo ilhe mikrofona na humaputu winu wa hini sopacho selapo wa musambini lapo sokopela Na kurusa na ere mviri hami tala makumi ili nova haka ni machupo ya provinsia wa Zambezia. Iura sasa saponya mitala saa makumi marruna ili mwavahani muteko wa mpira. Uyumu suwela makalo mpira onejeli waya. Uila kava kani na ere mvoleli lukwa huyo chekula. Na locha sa iura tanu sose kuwa. Asu kwa ni 17 horas. Orvobo pi. Iwara tanna moha. Asu kwa ni 18 horas. Neren weliha mikrofona huma putu wino vaheni sopachu wa selapo ya musambi ni lapo sokopela. Na kurusara neromo vahani neneru ya nihiku. Mithala makume li neremo bahani miselo so hiu. Miteko inahuelo ni mivano usharu dirgishwa muhani juli uposu. Encharene. Niholeni.

Yari anam totoroso heni pelaka heluku luku ya lakini ne merawi awide na nchipo na ya ifu wela thoni kuneno ni palaya. Vano ne chetila ka mukumawelewo wana mwaki wana halu wichana vano anemsi. Anasele mwani wira naka. Nka wira na nchipo na nemsi. Anemsi. Anemsi ni peleni.

0: Zambezia.
1: Governo e província va Zambezia ova ha e akaela a uniforme na pahavo imilia o masana mathana nararu aiwa ya kaweliwa asimali nthona mteko ole unaichaniwa miva ko kalani owera. O maganja da costa enera ya ngihiri waka mweri wa nethana nararu o mali hiwa mteko wa upaki wa mpuro ona hala we melakavo mikukucha. Ihani kina mihana hala huo ruhilani mwelukuluku yela ya sopachua se provincia va Zambezia. Inahala wala kanyo wakani mivano Sha Rodriguez mitipo ichikinyo wakani Sitoi Teixeira. Wanyangia mutato onavira muhiche mwarua wakavihera analukwe poma ya vachuabo opia mukuma wa Isidwe, provincia va Zambezia. Mutatu onyanye yentoa ni mkukucha mwaha wa tese hava wa rinkaya ohiwira ovira wemela ba mutatu mvavale. Mwaha weren ye murungu ovinre aiwa mwelukuluku yela woku mihiwa mo mkukucha yole mutatu. Ewari hii hawi analoko aipoma ya vachuabo ovira muhicho yole anawala paporo ole mukani na ve yala anone hawu kuwa makacha mihon yala anviraya. Vakinaku ni kuru na varera arampe provincia va Zambezia enere huseraka makalu apama o varera mutatu yole onyanyeye. Muselo wala lewa ni Roberto Tomisai yola ale lihirawi enere lapaka mitokusaya wi e varera mutatu yole. Aiwathon mutatu yole wari wakalai. Achu akumi nararu ya vira mutatu yole onyanyeye. Aka viheri wani ekumi na ve achika la mureje leni owa nyaya. Inahiwa achu ya le ya kaunwe ehiwira okuma mutatu mwe lukuluku yeyo yerenye malavi yao. Moselo walele wani muholi anikuru na kavihera analoko ya kalaka ni makacha mihosi yao Manuel Kumayu. Manuel Kumayu olocha ariki mayala akumina araru atana moha. Akume ni makwacha. Sichu anathamalela wona wihavo okuye. Muholi anikuru na vara ananloko ya kala ni makacha miho. Ohawa pa ananloko into enawara kusehe samahini. Inamkavihera mchuwi amora ahipwina. Nave achu ya wena chukula achu. Ihinasari hasha mwapaporon aya. Governo ay provincia va Zambezia yo lalia wi eaka ela. Aha kawela asimali amashko lang au uniforme. Inahiwa ikuose ihe anamiravo anawaraya anashkola. Aiwa akangwaya ya napo havo imilia umasana matanu nararu. Mukavihero werne yento na muteko onaichaniwa miva kwa kalano owera. Orono erono nontoko mupuelo waba haikuru anahano ya alawi ehichawe mashkolane. Mwe provincia va Zambezia aiwayo kaiwa mwipoma 15 na 2 ehala ko kaiwa mwipoma ya Alto Molokwe ona makura omukubani epoma ya vachuabo mwe lukuluku yela akhalano a uniforme anapahavo milioni masana meli mwayala anapahavo ikonto thanararu anahalu kaiwa anashkola ari mwe klasi ya nethanararu ni nethana sese mwipoma yolujela e provincia ya va Zambezia. Eweri hii ha, enangi heri wa omalela mweri wa netha naru muteko wa opaki wa mpuro ona hala weme lakabo mikukucha. Mwepoma yo maganja da coast provincia va Zambezia. Muteko wa kenle mukavi hero we banku yelapo yo tene. Songyo nkiwa opavo imilio makumeli nararu sametikal. Muhola ni kuru nepoma enaichonka mekayo maganja da costa Virgilio Dinheiro. Ta lalea muselo ola, ariki. Ni mpuro ola onapakiwa anuluke poma ela ya yaka mikuwa hansa ya anahala wichua weme la vansuwa ewe hiraka mikukucha. Aiwa mpuro owo onapakiwa onahalo kala ni owerea wokuha mikukucha 15 moha ihe ito kwene inatesa achu. Aiwa tonahalo kala ni owerea wakala no mpuro onahala wichua kamo mpuro.

chile ne ola mula ko alomwe ai wa melo na hala boki wa mpira anera mo la poyo tene ai wa la poyo spanya ne la poyo fransa ngam chapu nyenyi wa ya hun che kule mpo wa mahayola mon lele chumungwe ranyu ni mpira owo ona halo boki wa omelo.

onera wilaka mwari mayavate anamira vao munera ntumara piaka ori kimurira chwe nakasa kutwelekela ka waru haikasa kwene waka uwa iku kwa ihonto nken locha oni kweru kweru tataru aruiwe

mwahawelelo oriwa mpua wa mpira ayo wa mpira wa mbukiwa unahalubukiwa omelo ilapo pile lapo ya fie Espanya ni ilapo yo Fransa tanu yo kusa che mpure lo tani on yo vensa manumero ahutinele ina hii eto

0: Pia mleto mukina kumoni moni ba tardi.
1: Ba tardi hai gumi.
0: Ba kani kauselua.
1: Kamu gumi.
0: Naloja nani?
1: Munaloja nana murawa.
0: Ana murawa, ana murawa murui.
1: Kire onampevu.
0: Wulu, onampevu.
1: Muna tebo kio onampevu.
0: Wala? Mara rasa au komo? Mara rasa?
1: Msare ya ni halele woguli hao, hinwana woguli hao.
0: Wala, nka mpongeni moha kina hala wakira? Nka mpongeni?
1: Omele mnipasi yalo, ohoro makina mwanya, kere mwanya yao, mwaba halibudora yao.
0: Tapo, no hiwa. Omala wesame na mbiri ye hai.
1: Kina mwanya nusha yao.
0: Anampia kina mwanya.
1: Kwa hile oremosa mnamkapula.
0: Wala. Tapo, omala wesame na mbiri ye hai.
1: Lada kibiri ye, yotupo vira pama.
0: Ware rabo mpiro, la ombo kiwa muna mona.
1: Hidi hote, ingini mona.
0: Inka o ombo kiwa, epoma eo murangi wa muna mona to.
1: Aonto kina mwana.
0: Acha mwani haiwa, onampevu.
1: La, tanda mwukiwa pa hiwa, onampevu la hata, hosila ambukiwa.
0: Tani avonso filo?
1: Ya vonte ya ranampevu ya la yakala ya tuyasho gayano.
0: Ya rowe, awo. Akina awonto ae, avotiwe ya rowe.
1: Ya rule labo ikina kwena wana motelea.
0: Yana motelea. Onampevu wa iwata? Ulu. Achu, aninka mote polipa. Mpiro wa muna mparapama.
1: Minna mparai.
0: Warera. Mkawaba hei ni moni achu atano.
1: Moni wa upajera kawa hati jiyake mpanya wana kuruwe. Eni chani wa Mariana. Wa moha ne muna karai wa Marta. Kamu hanya tiada wanita kau kena penyewaan makwaru. Nah, ceri wana guru ini wujud jiwa, ceri aku mungkin kamu kata guru apa? Moni wau kuasa tuannya.
0: Kena thamalela, malu kure lihe, nota nawa paham abatarni.
1: Olah tu paham.
0: Terima kasih.

uifinle la wa mwana wa mulupa na iwo sivela na wa mala wa mahikwala wala achu ahanle wo ala tarau professor lai achu siyala na achuwe ana ke bahe maluku enere pia ka kina mani wa kakamba ke khume wa kota mga wa nkahalani

0: Juli nzatu Jonki Sombe bulikira kunzinda wa Beira mprovinsia ya Sofala na maganizo longa tangwi ya ziwa chita. Tarina nzizi ufembe mapindi maku matatu vinchi umore na 30 minuto shitambirani mpangwa zatu za kati na kati zikwata na Mosambiki lero mpazugumanyo pina mpazugumanyo bulikira munu mu studio ya Radio Mosambiki muno mondo mprovinsia ya Zambezia. Mbetlingesa tene baro nanza to kunzinda wa Beira na tete
1: Radio Mosambiki Zambezia.

0: hangwa zapakati padziko
1: uchabaru kwa mfuma ya mpisa utonge mpinga pinga na kusaka makariwa dide
2: mabasawa musava kubulikira nkati mwa maprovinsi ya Atete Sofala na Zambezia malungero anchisena
3: tomera nchiposi mpaka nchishanu pantizi ufemba na mapindi makumatatu cha kumasiku.

0: anya kuti wato radio Mosambiki beraniko ndi fika nazo mphangwa za muno mprovinsia Zambezi ya Teta Sofala maganizo a radio Mosambiki mphangwa za kadakadzukira Mosambiki lero ndi siku chiposa kutama siku ya ganyu ziri kupita siku 13 nthandeni ya maluwa chaka njinu cha pikupita makumi pitandatu tifo kutama mphangwa zathu mwa mchigwagwa anthu akukwana 13 ndiwo adawombolwa siku ya zulo paku budoka kwa muratu wa kisa cha isidwa pano pa mzinda wa Kilimani. Pirepichitika, ndawa za kukwana makumanai na standatu za kubema na kugulisa pindu pya kuzungulirisa ongo. Ndizo zidalemberwa na apulisha nkati mwazikota Mosambike ulikira kutete. Njiri za kukwana pindu kupiringana zana na makumatatu na mashanu ndizo zidamala kuluzika tangwi ya mvu pinepire bulikira kubuzi mprovinsia ya Sofala ndi njiri za mapiramanga. Izina zinango ndiye mphangwa za nsiku ya lero malongero mbakhala nchisena mulina nzanga kumchini Pablo Lopshi ine zinanga ndine Miguel Ndapasowa masi kwa dide tilirosene. Alonga ife kuti anthu akukwana 13 ndiwo adahombolwa nsiku ya zulo pakubodoka kwa muratu wa isidwa pitipire bulikira pano pa mzinda wa Kilimani. Antonio Domingos.
1: Anthu akukwana 13 ndiwo adahombolwa na moyo machibesa nsiku ya zulo ndi mingu pakumala kugomoka kwa muratu na pataniza chisa cha isidwa na uno mzinda wa Kilimani muno Zambezi pa anthu anewa 13 atandatu mbali adaphekeka mwakuwanga kakamwe. Zinazi mphangwa zamwazwa na mkulu wa chigawiko chinasilakana kumbola Mwinch Manuel Kumayo. Mpaka na chinu nkabe munthu adasweka thangwe kugomoka kwa muratho ubosibosi. Tiveni fala.
2: Tiveram ferimentos ligeiros, mas é número.
1: Anango aphekeka mukuanga, anango akuzika. Mbwenye ndi mphangwa zakutoma zidatambirefe pambuti nganaino kulingana kuti nsewu unoyo unabukira isidwa mpaka nkati mwa uno mzinda wa Kilimani ndi nsewu wakuti adzinja nichita malonda asapita na pamuratu ninga unoyo. Penefi akwata kuti pamzizi udachitika ngodzi ninganei anthu akwanisi kuchita uviyaviya apo anensa pang'ono kuti ife tikwanise kubweresa mphangwa zonsene pa ndzidzi wakufunika mbwenye tirikuchita basa ya kulembera pire pidachitika bulikira makamaka pa kubodoka kwa muratu unoyo wa isidwa unapasa ntaba kuliale na buluka pa chisa cha isidwa mpaka nkati mwa mzinda wa Kilimani pene pidakwata kuti uviyaviya unoyo kwanise
2: kuoneka.
1: Mkulu wa chikawiko chinasalakana kumbala Mwinchi alikucheuza kulimbumba kuti kwanise kutowedza ili mitemo ya chitsidzikiro mbakwanisa kuvala nepatuma kuleti akumbola moyo pontu mbakwanisa kulinganira makamaka ntengo wa anthu anakwateu toera kuwambusa pa ndzidzuno kuti muratho ubuzubuzu kugumanika mbuda gomoka.
2: Tem as pequenas embarcações dos pescadores por enquanto.
1: Trinapano, miadia, mingono, mingono, isa wambusa anthu ala nechita ulendo pakumala kuburuka kwa muratu ninga unoyo. Mbwenye pambutu ninga naino itirukumunika pano ife ninga ala nasilakana pekumbola Mwinchi nkati mwa ino provincia. Pontu akumunika pano ala ya polisi nasilakana piambara, piamseni, pinepi. Tuwira kulinganira kuliale anamiadiao kuti apanisi kutuka pantengo ule wa kutawiritswa nanjitu angathuka mwakupiringanisa ndinda panati paoneke ngobzi ninga ishi laoneka makamaka pa motokala ushu ukadathuka mataka mwakupiringanisa ndida pinepida kwata kuti muratu unoyo kwanise kubandika. Apo basa tirikuchita pyonseni twera kulinganira pyonseni pinofuna kuchitika pambuto ninga naino twera kutunda ngobzi bozibozi. Ikalifala ya Manuel Kumayo mkaramu wa chigawiko chinasilakana kuombola Mwinchi muno Zambezi.
0: Ndawa za kukwana maku manai na standatu za kubema na kugulisa pindu pya kuzugulisa ongo ndizo zidamala kulemberwa na polisha nkati mwaziko na Mosambiki magamaka bulikira kutete. Inoki Konselium.
3: Ndawa za kukwana maku manai na standatu za kubema na kugulisa pindu pya kuzugulisa ongo zalembwa makawuno muno provincia ya Tete. Pandawa izi alipo anthu adapatiwa na chamba anangokaina zombo na pintu pya kuzungulirisa wongo pikagulishwa anango akafumali nkati mwa mphimbe zosinasiyana za muno Ntete. Arnaldo Covarroda, mkulu wa pfukwe inamenyana na nsambo wa kufumali na kugulisa pintu kuzungulisa wongo muno Ntete, alunga kuti awa ndi mabasa adachitwa na polisha njivira na mapfukwe aku sanya miseru na nyakadingadinga wa ndawa za kuzinasiana nkati mwa provincieno. Roda apereka dondo kuli anthu adapata basa ya kufitikiza ale anagulisa na kufumale pintu kuzungulisa wongo muno mprovincia ya Tete nkati mwa nthanda za nthatu za kutoma. Mbativene nsame mafale da siya iye.
4: Chaka chino, anzatu mapulisha pata basa maningi. Sapereka takuta kakamu pontu tulongo tu makulukoto. Anali patiwa. Kulongo tu basa ilipu maningi ya pide nsambu. Mabasa na chitwa na mapulisha, kubukira serniki, kumando, onseni awa. Saoneko kuti de facto mabasa na chiteo akupangiza kuti basa likufamba. Apo mwandivunza, munga vunza numero, safuna tipi.
5: Kupipima mwandidi?
4: Tipipimi piaridi. Relatori kulongira kuti semestri ne hii.
5: Idamala ishi.
4: Idamala hii.
5: Ndhanda standhatis.
4: Ndhanda standhatis. Panama proseso kwa njira makumanae na matanhatu.
5: Sure.
4: Pa makumanae na matanhatu. Aperkiziwa marguido kwa njira 24. Entampa 24. Atanhatu alikugumanika alindende, alinkaidi. Kalira julgamento ali iwa ali nkaidi.
5: Tangwanea munga asia kwenye kunja anatawa?
4: Ngaba, anindiratu, anindiratu. Apo anangwa kwenye na makumairi na asere, alikugumanika kuti pa alifazi ya instrusamu.
5: Alikunja? Anewa nghabi tombo kutebuke tae. Alimuno, kwa duzi.
4: Pa koneka instrusamu kupatwa basa. Pa kumi na asere, anapia famba jaa. Ama atungiwa pia pakwa na ministeri publiku ne makamaka tikungwa ministeri publiku tikulonga prokuraduria
5: ya prokuraduria anye kusanya misero
4: inda inde kupangiza kuti tingachita kompara sana chaka chidamala chaka chino tina 21 processor registered no igual periodo ya chaka chidamala entangongo takwira pangono
5: chaka chidamala kali pangasi
4: apa kupangiza kuti chaka chidamati kana dzoito. Aniwa
5: atutuka tatu.
3: Mafala a Arnaldo Covarroda, mkulu wa pfukwe inaminyana na sambo kufumari na kugulisa pintu kuzugulisa wongo muno mprovincia Tete kulonga mabasa da chitwa nkati mwandhanda zinaza kutoma makauno. Kubulukira muno Tete ndine Inoki Konseju Masikwa Didi.
0: Pangwa zinango zwando kuti njiri za kupiringana zana makumatatu na mashanu ndizo zinambala kuluzika pindipire bulikira kubuzi tangwi ya mvu njiri za mapira manga perera tome
6: njiri za kupringana zana makumatato na mashanu aulimi wa mapira manga kubulikira distritu ya bus zamala kuluzika tangwe ya kugiwa na mvu machipamutu anyakulima akupringana chikwe cha mumbu kubulikira gwaragwara Bandwa, Shitakinya na Guruja alikukumanika kuma. Mwenemu ndi muna kwanda Nyanza ya Buz. Mushitadoro distritu ya Buz. Mbuya Jose Mutoroma atipanga kuti siku ngana zino. Utongi na alembo anyakuzuisa. Alikuza mbafunzisa anyakulima a distritu ya Buz. Tuwera kuti akwani setene pa kugula mafugeti. Akwena batusa na pinyama pi kuchovi kutalika kamwe. Tuwera kutiwombo, akonde kubwerele na pepinyama pozibozi. Mbuya Jose Mutoroma, agomeza na kulonga kuti distritu enere. Irikugumanika panyatua kutitimizi panu njala inati oneke. Mbatifeni mafala.
7: Normalmente, quando praticamos agricultura na zona spasa, estamos in propotamisa.
6: Kazinji kweni antu angalima, mikulu na mkwetekweti umwa Nyanza. Pinyama, pisa pandira makamaka tukulonga mvu, pisa pandira mpaka mminda, mbena kagwadula ulimi. Kubuzi kuno, pisa onekambo penepi, pisa chitika. Ife, tisa chitabanja na mbumba, tukulonga nyakulima, tuwera kuti tiafunzisi kuti pinyama penepi, pina tawatani. Mvu, iri kugwedula ulimi mbwenye kuno basi kusagumani kambo mabongo anapita munda mbaenda kagwedula ulimi
7: stafa fazermes planti ou seja o lançamento da semente
6: Mosta Roro Distrito ya Buzi mbuya Jose Mutoroma mbalonga patangwe ya wipe maza mboneka mvuzi naenda mbizi kwedula ulimi minda mwa antu.
0: Na chino, trenazo chidiri mpangwa zatu, bulikila munu mwishituda Radu Mosambiki, munu monto mprovinsa Zambezi ya pano panzinda wa Kilimane. Mpangwa, trenazo, trepano, izi za katina katzikina Mosambiki, lero nsiku ya nchipos ya kutoma nsiku ya ganyum. Anati afikisa mapeto pantanda ya malimwe makauno mabasa akumangwa kwa chitesh ya kusalakana miotukala penepire bulikira kumaganja da costa nkati mwa ino provincia ya Zambezia mwanyankwira Antonio Domingos
8: Anata fikiswe kumapeto pantanda ya malimwe makauno mabasa kumangwa kwa shiteshi ya kutsama miotokala bulikira mbalo manzinda kusitongereka wa maganja da costa munu Zambezia mbikala shiteshi nafuna kupedza antu druze na pipi mako manomwe. Ndi kubiri da bulikira makamaka mborosa mambuto ekulu ya kukoera kubiri bulikira mazi konsene apansi peno tulange Banco Mondial panafuna kufungwa kubiri ya kubiringa na piulu maku mawiri na pitatu ya metikaj. Nkaramo nzinde kustongreka wa maganja da costa Virgilio Dinheiro kubiri da kutina kumangwa kwa shiteshi inere mbumba inati kwanisi kupuma nyatwa ya kudikira nseu pontu mbadikira mbuto zile za kusowa ntunzi na njimaza nga chitachodo pisakala pia. Kunensa. Ngaramo unaole ati na kufikiswa kumapeto kwa shiteshi inere inati kwa nisi tenepato kupasa mpata wa kutsama kwa miotokale kukwana kumina mitandatu. Mbwenye iwa nati pina kwa nisi kumanga ulikira mbuto ninga inere mbuto za kuzengeza malondo kusiana siana za kukwana zisere zinafuna kupeza kuli ale nafuna kuchita paulendo makamaka mbuto boze ya kujira masharota amwinji Nchini ubozi wa kutundolesa na pinango pia kusiana siana.
9: Do principio noi tamo falar mais ou menos 30.000 pessoas por calenda.
8: Cha kutoma tinolonga kutimbuto ineri na tupanisi makamaka kutomira anfu wa kukua na pipi mako manomu na njimbutu buzibuzi na tupanisi kukana mbutu ya kuzengeza malondo kusiana siana ponto na mbuto ya kujira kuliale na dikira motoka lamba kula mba kwanisambu kuya mba kalo kusanzaya ponto tina mbuto zinango za kutiti na kwanisa kukoya pintu pia tubulikira pamaka pa shiteshi ibosi bosi.
9: Mete milau za armazensh.
8: Virgilio Dinheiro atimeza na kulonga kuti na kumango kwa mbuto inere makaliro anata panisi kuchinja kwa ali antu anachita ulindu pontu na kutambarusu mabasa a mitukala ili satuka antu na mitolo pa ulindu.
9: Concerto vai dar outra dinamika al municipi.
8: Ndipio kutipine vipinati kwa nisi makamaka kupangiza njira inangu na mapatiru anangu kuli unu mzinda wa kuzitongreka na njitu tinati panisi kusasa Sanyira kuli ale anyakuchita ulendo na mitokala penu alembo anachita taxi wa ndududu mbatikwanisa kwa ikambutu wao ya kukwana bulikira pashiteshi bozi pontu pinati panisi kuchinja na njitu nzinda tunatu tamanuki wende nsogolo pakati pa kutoma kusubenza kwa shiteshi bozi. Apo ndi mabasa madzinji la balefi makamaka pakati pa kudzimulo kwa shiteshi bozi pindu pizinji pinati pichinji bulikira nkati mwa unu mzinde kutongreka wa maganja da costa.
9: Restrukturas condignas.
8: Ikale fala ya Virgilio Dinheiro nkaramo mzinde kutongreka wa maganja da costa mbalonga tangwe ya basa nafuna kufikiswa kwa mpeto pantande nafuna kuza ya malimwe ya kumangwa kwa shiteshe ya kutsama miotokala bulikira mbalu maluani inere ya kuzito ngereka.
0: Anya kufunza mabuku, akukwana, peno, akupiringana, mazana mairi, makumashanu, kubuzi, ndiwo anafunza mabuku, mbala kalapansi. Pereira Tome.
6: Anya kufunza mabuku akupiringana. Mazana mawiri na magumashano bulikira distritu ya Buzi munu provinsi ya Sofala ndiyo tu wananyatwa ya kusikalapansu mbuto za mafunziru tangwe kuperewira kwa mipandu. Kumbukani kuti penepe pia oneka tu pia kachipinu pia kumanisa tangwe ya uipudo oneka pakata po kudzala kwa mazi kudapasa kuti mbuto za mafunziru zilimbuke mipandu imari kwenda na mazi kukuka. madzi ndikanene wakudzala abvunga mbopo nthudidi wakuinji pakamwe mbuto za mfunziro wa mbuku za malukugwa ndingakulonga kuda chita muchitadura district ebuzi mbuya Jose Mutoroma pakucheza linoni pepepa radio Mosambiki atipanga mwachifulifuli kuti chinchino alikufunikira makadera tikulonga mipandu ikupiringana epikwi madzana makumi atatu na mawiri na makumi awiri toera kuti nyakufunza mabuku district ene rakwanisa kuombokwa akhale pamakachiti mbativene mafaa
7: com 9.598 carteiras. O número pode subir com a entrada...
6: Tere papano pa distrito ya Buzi, tiri kugumanika na mipando. Ya kukwana, epikwi, pifemba, na mazana mashano, na mafemba. Mbati pambura, shkola ya Chisingwana, Manika, na Gwaragwara. Ngufeka kuti mputu zina kuza mfunzi rombuku zikumangwa, ngufeka kuti timizi tinati tikali na mpamvu ya kutimizira ya kupinzira pinafunikira pano kuli mputu za mfunzi rombuku. Awa hatu wakil mafara mpuya Jose Mutoroma mushitaruru wa distritu ya Buz, mbalonga patangu ya kuperewira kwa mipandu kuli mputu za mfunzi rombuku.
0: Pangono na pangono, tripuenda mapeto nazo mpangwa za siku ya liru, mpangwa za kata katika na Mosambike. Fukwe ya anyachuma, akulimirira, pahoka ndiwo anafuna, tuwira unsongano, unafunoneka, siku zinafuna kuzezi, ukwate njira yedidi. Pire pire, bulikira kutete, inoki konselio.
3: Fukwe ya anyachuma hakulimilira paoka ndiyo anafuna kuti nsonkhano wa anyachuma unafazichitwa nsiku zinadza uzakhale pembo na matanyo akuchita mvira mau twera kutukula mfuma za mpisa na kuchita mpengo za ganyo muno provinsia ya Tete. Awa ni maganizo adalongwa na anyachuma adatega kuti anata zabulukire nkati mwanthanda malalupya makauno pa nsonkhano anyachuma nkati na kunja kwa dzikwino. Mafala walongiwa na nkadamu wafupe ya anyachuma muno provincia Tete pa nsonkhano kukhomeka uli ufazichitwa wa mkati na kunja kwa dzikwino anyachuma kusiyana-siyana makauno. Antonio Saene alonga kuti iwo alikuduta umunamule pontho alikukhomeka na kuluka ndondondo wa basa pafuna kukopa ntima anyachuma nafazibulukira mkati na kunja kwa dzikwino. Saene alonga pontho kuti iwo alikuchita umunamule mwakupenenga mwachidikodiko toera nthango inajisana iwo ikhale yakuluka nzeru zakufuna kutukula provincia Tete. Mateveni kulonga kwachi.
10: O compromisso do Conselho Empresarial Provincial de Tete.
3: Ife ningasoka wa anyachuma muno Tete tikudumbira kuenda kutsogolo na kubulukira pamaganizo kutambarusa mfuma za mpisa njivirano na utongi. Mwakulikisa nsonkhano uno. Ife tikudikira kuti tikhelinga pontho tichite matanyo matsa akutambarusa chuma. Tuwera tikhale na kobiri ya kutongereka kutomera lero mpaka kutsogolo.
10: Komesa as decisões que tomamos hoje.
3: Mafala Antonio Saen, mkulu wa fukwe ya anyachuma muno provincia Tete, kulonga udidi unadikirwa pansonkhano wa anyachuma wangati na kunja kwa dzikwino utazichitwa nkati wa wanthanda ya manalupya makauno. Dziwani kuti nsonkhanufu unadzachitwe na maganizo akufuna kutukula chuma cha muno provincia Tete kupasa khodzo anachita mvira mau machapa mang'ono-mang'ono na makulu-makulu tuwera akwanise kuyenda kutsogolo. Kubulukira muno Tete ndine Inoki Konselyo masiku adidi.
0: Pakumala kubva mphangwa zidamwapsa na nzatu Inoki Konselyo mpedito one mphangwa za masinzekero. Nsoka wa pano pa mzinda wa Kilimani ndiwo udatambira nsoka wa Inyasunj makamaka siku ya Zulu ndimingo. Pilepire pamapika mbakala a mpisa peno akupangaliza nzizi mwenyeziwani kuti tinepano awakhala mapika a mfindo ya chinayi amuno mprovinsia. Iwo alendo mbale anatoma kupitisa nthowu mwenye nthowu ibozoboze yapitiswa na Alberto sukulu kwa ndima nsoka wa pano pa mzinda wa Kilimani ndiwo dakwanisa kutayira na nthowu ibozi mpaka kufikisana tinepano mapeto. Ziwani kuti nsoka wa pano pa mzinda wa Kilimani masezi busana sawasawa na taira nkhabe thangwi iwo ukagwa pa nyumba Tendepano na azinja kufundisa nsuwa kwa bosibosi mbamenya manja kunyina ipio iwa kwa nisa tendepano kubusa na sawa sawa ba CNM. Mapika anango mbale adoneka apa mfendi bosibosi mbakala mapika ampisa. Peno kumangaliza nzizi mulumbu ndiwo udapichimwa pulikilapa nyumba na nsoka wa milanshe. Tendepano wabusana na nto ibozi na disu ijajiwa. Nsoka wa dere ndiyo udabusana tenepano na manto mawini na ibozi na nsoka wa ni kwa dalam. Murumbala watimbana na nsoka wa luabo mpabusana sawa sawa. Na maroi wawina nsoka wa kujitiriti wa molivala na nto ibozi na disu ijajiwa kuli nsoka wa molivala. Siwani kutipa mapika mfendi bozi bozi mapika na angwa doneka nkabe. Ninga kuli nsoka wapebani na jile. Mwenye tuone mbutu na mbutu ya misoka peno majistritu. Nsoka wakutoma ziwada kuti milanji ulu mapontu manomwe. Sikuli kwa ndima mulumbu mapontu matatu guruwe pontu ibozi basiene. Nsoka uwachwiri lujela na namarui ndiyo ilu mapontu manai. Mwenye sikuli kwa ndima molevala na mapontu matatu. Pansoka wachitatu, mokubela, wafungisa telepano, mapontu matandatu. Pebani, mapontu matatu, jile, ne pontu bosi mpaka da chino nkabem. Pansoka wachinai. Pinepale, zwane kuti, misoka miidu basieni na kumanika, mwenye maganja takoshta mapontu matatu. Sikuli kwa ndima, na makura, ne pontu bosi mpaka da chino nkabem. Ni kwa dala na kilimani, ndiyo, ilikugawana telepano mapontu. Na kuti pinipire pansoka wachishanu na mapontu masere inyasunji mapontu mashanu na dera dafungisa nkabe pontu na ibozi mpaka na chino. Atakuti watu radu Mosambike telepano ndia mafambiro a mapika a mpisa anawoneka muno mprovincia ya Zambezia telepano majistritu mbatimbana tuwera kuoneka njipi distritu muno mprovincia ili na mpamvu peno uzuisi kunde mapika awa tulatiziwe mbana tafuna wina mpaka mapetu kwa mpika wazibosi anoneka munu mprovincia ya Zambezia. Ziwane kuti munu mprovincia misoka mizinji ndiyo irinandu tuwera kupangiza uzuisi pa mapika ampisa. Anakuti watu wa radu Mosambike telepano tafika mapetu nazo mpangwa zatu sansiku ya lirongwe njiftalonga kuti antu kukwana kumi na atatu ndiyo ada ombolwa nsiku ya zulo paku budoka kwa muratu wa isidwa panu panzindo wa Kilimani. Ndawa za kukwana makumanai na zitandatu za kubema na kugulisa pindu pia kuzungulisa ongo ndizo zidambala kulemberwa na polisi ankati mwaziki na Mosambiki bulikira kutete. Pampango zangu talonge fukuti njiri za kukwana pindu kupiringana zana na makumatandatu na mashanu ndizo zidambala kuluzika tangwi ya mvu pinipire bulikira kubuzi ngati mu provinsi Sofala ndi njiri za mapira manga. Izi zinangu zikalimpangwa za siku ya lero malingiro mbakala njesena kunu kubanze fika mpanga nano nzanga subeza kubichini Paulo Lopsh ine zinanga dine Miguel Ndapasowa masi kwa dide trono sene.
11: Mpangwa zapakati padziko
12: uchabaru kwa mfuma ya mpisa utonge mpinga pinga na kusaka makariva dide.
13: Mabasawa, Musava kubulikira nkati mwa maprovinsi ya Atete, Sofala na Zambezia. Malungiro anjisena,
14: tumera nchiposi mpaka nchishanu, panchizi ufemba na mapindi makumatatu cha kumasiku.

0: ukwenda kagulisa manungu ako na nditikanisa mwananga mbitipanga mwana atwao iye na anathu ifi achimuna kumwa kukuna idzaji ya kumwa apaya kwa nisembe kwa panga na piana na mwankiti ya nkiti yao pepi mpangwa zanga shefi zina perekeni nsezi basi
1: chinchino tisaona kuti kumwa na kufumalo kwa bwera ninga tsenzo
0: pepi ndi pepi peni kwa burukila kumwa kunango kwa kutimizira pontu musolo mwao ati kuba kukamwa kwa doto ninga panango atomali foja agora penepi hii shefi kupimalisa kwatu ti anatwa asiye penepi basi mbe kutimizira kuti penepi wangu wansena umaliletu kutemenuka ali wangu kiti kiti kiti anatu pilizi chonde pepi mupisie pema kubape buka kupi piku pikwa muno penepi kubuka kupi penepi bibida kontanji inakomela tepai akwate kubawa aike kumalikwi akwate bibida amwe entau ja ma chinga kale munsolo mupinthu pakonda siliviri pene penepi mphakufunika tai penepi pikalenga pichepe pangono thangwiye angaferuka papale tenseni pida male chita pida na japidwala ambiende mpitilira tenge akazimbwa kale nduli mwachembo akazi atoperatu nkhavalave nguo iyo tai akugulisiratu manongwa iyo amalalejera pepili unati upitani unapichalira tenge kutulimbane nape pepili iye anavviniratu pepale matako ale mbavina na anthu matako ale mwana mamuna kubana bibida ya mapita kali pepale jang kabezi nyumba yota ili paliposi ni nyumbao pepi tingapiona pene pipiche pwembo tangie bibida itomela wankiti kiti kiti kiti njeru zaji zonsene nene zili mbwada chiropa chile chimba karave chili kufuna funa, funa chakuja tai funa kwaji chakuja na menya meantanda pangono tenga peza na mua kumajibesi kwene iye pondo sapato maningi na mpepo tai tangwe mpepo nga mpata na mvula wa kufumba tangwe gazi nja kuchepa na kumwa kule tenga gazi yachi famba na kumida kumida yachi mbika wadao jati nziwe za muna zamona kunkope kule jakwiti tawana jaa kutie gazi likuwa na mchepera tangwe bibida feruka pangono basi muna mwona ndiramba meju chefi kamala chefi enei ndiye kumenyana maningi magereje enei ungalalikila maningi kuti penu kuba penu kumwa mwemule ya pale ale munati mukhale nawo vetai ndidzuno anthu magereje mwekunjipiratu kusiwa kazi anthu mbakhana uphwipwi thangiwa awambo ati tinalalikira thangwe tikupikwa ta mbibiliya musiye pepe musiye mpepe musiye mangwana adimingwi nangwe muna mwana abwera avengereje abi ifembo ndi bibili ati titope mphapo aikulalikira basi iwo matsogoleri kuti anthu akwanise kutani kuchepesa khalidwe nere fetereke kutopa tai thangwe ife tikhakula tikhapangwambo ichi nchakuipa ichi nchakuipa mbitikwanisa kuti chalira chachili agola na ndzidzuno mwona tsogolo athu mulungu akuti phedza nayo itingakhonda kuwapanga mbitulonga kuti andi ambiye ndiyo dziko panangu ife makolo na dzakhati kupitewererambo pinachita anathu pile tidziwo kuti anathu awa tinabwezera tsogolo yawo nduli thangwe tikuona makarasau makabudula wati kuwavalira pa nyumba ife anyakubala pipire tikupiona angona njache kuvala nguo ati mamuna mwaombo munapira nguo yombo kuna bwera makamiza nchuno uku pana maberenewo pane mabere achawo thunkunu chacho nsene chili panja agora iye avala pa nyumba iyo nyakubala kupiona pepire abale anga tendeni anathu ati tomembe kuwapanga pang'ono na pang'ono kuti panango mmeyo yawo itani ifende jembe kutsogolo kaleni ife tikachita gulisa tayi so mphale akabwera pa nyumba na malupato tambe ponyerwambo ponyerwambo fambirwambo sembejerwambo ndiye naveka ni malume chinchino pano nkhabe sembejero ave tayi akazi ndikwenda mbasemba kwene mbakazi yeni ali amuna anasemba mbakuchepa so akazi azinja kwenda mbasemba kwene mesho kodi angakhonda semba pyacho podi ndevupala akaenda kumerekadu kule anapeza malumu ali kukule akazi ajaza kale anasembejera pontho mphale kulonga kuti ndikasembe kule anapeze kweko anafunee kwenda kasemba pilingana iyene mapumata mapita kale agola penepi kuti achalire anathu akupichalira akupichimwana kuti wakazi awo aikwenda mbasemberatu amuna ali anasinkwendachi lero pano mkazi kumoneratu akubedee tembo kuti akakwete makereti akasembe
1: mbanji mafala kumalisa mama
0: mafala nafunefe pedidi pene kuti ti pano tinafungisa nawo mafala nafunefe apai na amai tene ndichiti pang'ono tiakwati anathu kwa ikha mbuto ibodzi tikwanise kuwapangizambo unango pinango anapichalira thangwiye akula ali mnaiwe pyonseni pinachitehe mphakuti mungambweza sikuti mwantikana tayi tera kuti mumfunjise khalidwe yache yakuti ye kutsogolo pimphedze iye mafalanga shefi akumalisa ndi aneya basi pemba anyakubala njathu kuti achiti pang'ono na pang'ono akwanisembo kuti anawo akwanisembo kuti vera ife anyakubala anambo tingapangiwa na ame wathu na babathu tikwanisembo kwatambo chibodji na chibodji tivembo kuti pinapangwe ife adandibala ngweneyi chabune yakula akajita pangwambo panangu dai andao mwanonore anakwanisa kuva mbatulambo pangono chiboji mbatula pa khalidwa china kalamu na makhaliro akuti mbwana timizirwa muna piaka piacha muna Mulungu ache tangona kuburukira kuvera kwache
2: dzinanga ndine Antonio Luigi Seraiva ana chinchino angapa ngi Canada malingana na kuti jame ndao yalapa angakuonambo kuti wavira tepano pewachi wasakomesari kukunyoza mwapizinje yakumwe pipi kufunika tai kuti angamwa angabwera mamidzi muno kwaze asatikana chikazi mwapizinji pepili fanta tapifuna la nkati mazona tsadzapi kondesa maisembe na mbambu ya iyo pisa kwa nisika chitika maisipia didi kutiwa jitipepi tai
1: hapo baba henchanchi basi na chitemu imu ninga nyakubala pakati pa kwa langiza ne wapali na sikana
2: ninga nefe nyakubala itisaka nao mawa kwa langiza kutipepi ipi pisa mangisa pepi sipia didi tai pepi mpia kuipirati pikulu pulikiboma sapi kondesa so mwayu na mbambu wao na kutimunendeo mba senzeka tisadzuamu rasa kwa nisa kitapepi so asabwela panyumba makumachi kakali.
1: Anangu satawira munangu wache kundishi ya kutuwa nkabe ganyo hivi ni pano ndira mafunza utanda fungisa mabuku mbonye nkabe cha kuchita kwa di imu ninga kuna kwa anupine pindimo
2: kusoeka kwa ganyo
1: ndimo
2: mwene sikuti ganyo mundu mungaona ano nsenene na balwa nepa kupata basa nkabepo mpizinji mkenda pia wamba sinzeka kwene ne impreza nepa nangompa nangu wa ganyo na mazua pia chumbanika pia ganyo asa kapi ya wambo tepo balala na kutife na jitatani na kutife ngamba ambu ya kutina pedha mwapizinji na kutive mwaiwa sona tindishofi pena sona kutipana angu timiziro malukwao na tivuya neo ningefi ya babao nga kupiziwa rai kusabwele sombavo wakonda funefe kusemba ngabe kwa tachisi kuika modambo agora mwaife na kutivo kaliduawa idafuneo njenoe na mpambuzao tisapichimana kwa tete kwa tete za maningi nga kutivera asena baito gawenga kala patsanga kalila mundu majife sempile pepili pisa tipila na kutina kusweka kwa mabasa purisa kuinjipisa pizinji ningatipepe mpambu zinefisiza kutiboma nefi mbitipezana na kutiwa angapichita munu mbiti apata basi mbitibela na kwe kumbumwana kwa longiza sikutife kutiva rai purikibwada na chamba pepi sazunguzadi munsolo takwa sikupezana basi na imu ya waboma tonsene mbitika tonsene mbitika ningatiu mba kukopa nimbu ifanya kwa bala mbiti ateteza kwe kumumu kani ngati mwapuni ili basi pia upina itiwe pimpapisia pisa itika pepe unangwa sawanga kutina makonye konye lero amu ama mbana kama bondo kuchono ni makonye konye bondo agona za siyalini ya pia ipa maningi ndiponsu pa nyumba sama kupavunga usapata pinangu pia kufuna nkazi mpikita gari pizinji maningi usaba kwenye nyumba mulu mwakonda zwa nkazi mwana rai pepili mpia kuipa na kutibuwa dodo sokomesa mundu rai ungamo sakana nganyansala satikana mundu mwakonda kukusosa pepi safuza muzi priki nyumba mwamwaku iwe punga tukubabondu mwe mwanzako kujanandu pepi makamaka piwiri peni pindepi saba na mundu nyumba priki fojo ungansosa kama ningandivisi yonangu iya sazona ninga kutilenda soa pedindi kwa tipia nko pweni ya nkazi panangu ndikwile pachikwa peni panangu mpiansaka sakwata basi agora pepile kutisempile kumbale ya nzakwa na kaneo ukwa bela mulo mwao utambe ukwa malampambu purikio kupata basa kutitonsentije ukuja weka ya te ne mundu ene ningatindi kupangeni kareni mejumu mundu kutiafikire kusemba kwene baka na respectu chinchino asasemba na vya ufora mba zabwela vya kina nkazi ni nkazi yupa nangwa taya mimba zwili tatu unapiziwa tai sempili usakani ngati usantaila basi mkwenya na mpambu ya mwanako maisempili kalene pika katepo tai kalene pika kala respetu mwanene kutia kale mpampandu na kape wachi pika chimanika majilera pana kagumana kadera yaku ili mwaku ikiwa asakala ndipepi penembo ipendepi na jitisa zinji mbaka misola mbia kukala ningati nkabi ziwa ninji makaliru maka maka pizinji asa itapepi musawana safala makodula nango mbakala ningamba didieni mba tereza tenzo nga za matako chindu cha mbwalo mbichoneka pepi oneka leni pikalipo tae mwana kafazi kwa matimbira maji matimbira ngaone kudoda mba mangwa pizinji maningi nditepo purikia akulu ala kwa zuafi kuna akulu raya timuakalamba nga nzeru na nzeru ndife
1: mbaji mafala nafune kusia baba kuna ale nyakumala nzano na tiputana pansisi nikanaono
2: pinafune nipeleka mawache mbane wakuti anzanga ngatipena kundivambo ndukulonga ningatinepa tonsenti dakala ningatina harapaji ya dabarefi ya harapaji ya ngatitikwaona kuti njira zinango zinapiteo penu za kumwa tikale ningatua kwa teteza pikulu pliki pisa kani ngati pisa dodome sansolo mwapizinji pisa amalisa banja pisa soesa banja pliki ninji kuma sikwa didi tai chambambo jipi pia foja ipi unga pifomali pewa kwenu samona ningani mundu tai njira mwene mundu nzako nenda kusosa tai ntongachi kuna bulikire ungabe ateo sazikita pizinji na kubukira kufoja itambe pisa funika tai kwata ubwada na foja timizira pisa subiri nsola mundu mba itapiri pewa konda funa iye pepe ndi kupipereka manja mwandu nseneni kutipepe mbitikalo kuti tiaone serto anato apepe mbia kuipa pisa jitikeve tai kumwa kuna idadi pulike mundu nopodi kumwa kon nove ano dejano doze pepili pisa kani ngati bwado lina nzeru zake nza ku nsitete pisa pasabasa chamba tine dadi chifomali chechile chisalongwa sigari bodzi ndi doze ano agora iwe nsola kungutete pina kuononga pepi tipipange munana atwe ntonsetente na veselana na kuva kuti pepi tipisisi ana wapisie pepi ate ananewa pena sepe kwa tila mwemu mabari mwene ndio mba sinzeka na apali yao mutisapizua seto apriki saona dimbu ipana kazi anangu walukuma valambu tishkontrola tupia kufala gora pizinji tisapiona soki pronto tisanyezira kutisempe ndikalidu hao basi ya chinchinwe
3: zinanga nene Veronica Francisco Xavieri piaga kubakubaliwa na 42 jano pili kuchitisa pepe maningi maningi ndi mwemu mwanabwela matenzo pingaoneka ningepe mafeshta tani mabudia 25 ana piana sapangana pai wao na ame wao kuti nakugumana nane tikwenda kapasiari angaenda kapasiari angaenda kunsika kule ngagumana wokule kuna movimento asa kwata bibidere mbamwa mbakwata foja mbafomali angamalamba mukambabwera pa nyumba iwo baba munthu na mama munthu ngakupidziwa so kungakunja kungacha usadzamona malamukirwa ache siwovi ningale kakhana iye tai sadzokomosari kunchemera kuti ubwera pano mbakhala pansi mbumvunza kuti dzulo pidendewe kunsika wachitanji wanda zichita pinthu nkhabe ndikuona kuti makhaliro akadakhalewo wamwa mbwenyi visinei pa nyumba pano ndikuifuna tai ungakhana visinei pa nyumba pano nunka tinaverana safunika kuti munthu kumwa safunika khana idadi iwe ndiwe mphale unakinzi yano de idadi ukwata bibida ulikumwa ukwata foja kufomali nzeru zisa khadishkontorado nkhabevi khana respeto nkhabevi kulemedza kuti awa mbanthu papa ambani mama ambani nkhabepo ana chikazi anango ndzidzi naifu na sabuka pa nyumba lepana sabwata kabudula vala nkati mbakwata foya mbazezenga alikubuluka pa nyumba kuti papa andikwenda ku xikola panangu papa andikwenda kapasiari ku igreja angafika mu strada mule asadula nguo mbaifunya mbaikampalashko mbasana kakabudula ka short kangonongono mbalamuka mbenda ku mercado angafika ku mercado kule sanakaita movimento estranho iyo baba munthu baba munthu hakupidziwa yengwa ndipi akapiri mphakutani mphakuchepa sadzamona maista ndi mwana ole anancha ana mimba angadzakhana mimba yachasadzasustari kuti mimba nei njani iye nkhabilonga seto langana pia akapiri pyachepa dia zakwana kutaende ku hospitali kule kuti penangu ende kabale munthu khadza kwanisika kuti abale asadzafa na mimba ere kulonga kuti dadi riatani yachepa agora ife pia nyakubala nzizi ni nganaono safunika makamaka tikhale maningi fya kazi na kontrola na ana pia natwa chikazi kuti mwana data ingakwana ya kugombe tengiwe mzadi unkontrolaye kuti mwananga endadi gombe o nkhabe anafuna kontrola pepe ndifibana adzadi ipurisi nikuikhambo mphangwa kuna iwo anzanga anivesera nzidzi uno adzadi anzanga tikhale kontrola na anathwa thangwe makhaliro anaife chinchino na ife amewawo tidasiyana ife amewawo tikhava anathwa chinchino nkhabe kuva purikiwo nkhama phungu tai
1: apo mphyanji makamaka pikafunika kuti mathubwa mpisa nyakubala na anango ale anatsogolera mipingo kusiyanasiyana kuti akwanise kuchita pa nzeru zakufuna kubwedza nduli penu kumalisa nsambu ningonoyo
3: safunika nditepa tingaona kulonga kuti nchisa muno munthu ana mwana wang'onong'ono mbamsembesa mbamuyendesa kubanja safunika iwo malideri mafumu achemere mamuna ale na nkazi ene abwere pepo panyakutonga pale amvunzise kuti mwanako adasembesawa na pyakapingasi mchemera pontho iye mamuna iwo mphale adasemba mwana nkazi una pyakapingasi mbavunzisa mbakhazikisa pansi tiyakutiwa akwanise kusiya nsambunole thawe akwanisa kuchita awiri atatu modonowo anzawa anakwanisa mbu kugopa mbasiya ana mbafikira dzawaiti wano ana ndipoci mbadani mbasembiwa mayenda kubanja anango ana ng'onong'ono alikuxikola alikufunza na doze ano ano asadzabwera kupangiwa kushuvitari kule mbabangu libwati kuikhenijisawo mbaikhiwa njisawo kodi iye mwana idadi nje ng'onong'ono ukumpanga timwibwaya ndimwikhenjirisawo kodi mwana pepa ngumfunisa nzeru zadidi mumpanga banunali pyako nduli mupepe pikhachitika mbwenye chinchino nkhabepo ndininji pinachitisa pepe ungachemera te pale kuti bwerani pano tikulangizeni tichite mafala ninganawa adzadi anango asatikana kuti munthu angafuna langiza langizi mwanache nampodi kuti alangize mwananga nampodi kuti aende kaoni mwananga angafuna atonge mwanache panyumba panga nampodi tonga agora chinchino tikuona kuti pili kubwera tepa kuna ale anenda mbachita Pona apai, kuna amai, asabwera mazona lepani ngapa mfumu, angabwera sachemera tsikana pale, adzimai, apai, angabwera mbafundisa ngapa la resta. Mbakwanisa kwa tsutsa, tukona kuti mazona munango piri kuchinja, munango nkabe piri kupitirira basi. Tisafunika kutimu mkalembo chiriri na kubwerambo kuzatipedzambo kutipasambo pungu kutiana ale akwanise kuchinja, akwanise kufunza shkola. Puriki mwana ngonongono wangazi angakana 13 ano ngeenda kushkola kule. Unangu kafikira kumala chaka kumalisa desima segunda tai akubwana mimba bukana kushkola. Ungamfunza mimba njani nkabilo ungaservu tai. Atee fikira kubala mwana pa mimpa nyumba. Agwara ife nyakubala bebi sazuzumika nabi misoro isakaya kupisa. Ndinze ruzene za pale na asigana nsa kupambwa nyika puruki. Iwo pinapea mbao pira sakwanisa kupivesera tai. Na tsenzu dama kuona ujinchino. Puruki mwana ngonongona sakomosaritu kusenzeka na pale ngwandu idadi isati. Asapi kwa jamu tsenzu munendao kapasiari. Mwana nkazi alikumwa diskontrolado. Angama akumwa pa merekadu nengabe pale. Nkabi kwa nisavi sasa nyanguo ngukala kweni. Anango pinachitiwa nkabi ponto kubali kubwira basi ndudzedzeri dzedzere na goivana nyakubala nepiri nkapiona ningapepiri munsolo munja msakambo pizinji pakunyerezera kuti apa chapi dachitene nkabi oneka tangu mwana ngavera makolo achi mwana noyo na iwenepo makolo sakambo na mphamvu usakambo na paso ngafamba njira
1: ande mama mbanyi mafala kumalisa nafema kusia kuna ale na tifesera pansizi ningana uno bulikira nkati mwenu nyumba mpepa rad Mozambique
3: mafala kumalisa nafunasiene kwa nyakubala nkongera kuti fibana nyakubala tikale mbocheri na kutetezana pia natwao kuti pepi nsambuno asiye unachitao kwa kufamba chipezi pezi mbakona valanguo zadidi. Tivalembo ana tiapange avalembo masaya kugwa. Avalembo makami zadidi abisi michombo abisi mabere. Tia kuti mwanaje sakawa kulemerera. Mbonye mwana ungansia mbaenda kwene beru beru. Mwana noe nunga sakana valori. Munda na kubanda njira samulonga benzi. Tangu mwana nga kawa kusamalika mbavala pia didi nguo za kulika. Asalonga kuti mwanoshu muzi mwakwawa muna mandamento. Ulongpanga mbwimu adwade nzanga. Promea lera kusogoro tichinji tipange na piana nzeru za masu. Anato kwa nise kuzumuka kale mwadidi. Atea fiki za wetu ana marisembo shkola desima segunda. Janga funasembiwa bebo mbwenye na idadembo ya kulungama.
4: Sinanga ndine Paulino Erikish Paulino. Ndine lidre wa segundu shklau. Ndina piaka makumanai na pinomwe. Ikafunene kupempa kuna pale nchakulunga kutipia kumwa. Mpenu pia kufomali. Pepiri ndudidi usabweza kudidi wawo iwapale. Nkabi kukula modidi rai. Njeru ziri sakaza didi rai. Pika funika iwapale. Asi pia kuma anangono. Timaona nangu wapale. Ama apiji kwa tirato ana ya kinzi ano ya kuyamba kuma. Majipipi mpia kufunika ila rai. Pigini nji. Tsogolo ambu yatu penu makolo watu. Akakala na pepi rai. Iku. Boma salonga gale penu, boma ntazo sasa tilangiza kutifuturi ya kutsogolo njao iwa jana. Agogo kapeseka kuti umwana ntazima nukumwa kutifuturi wako inazaoneka kutsogolo.
1: Ande, mamuna mkulu, imwe ninga tubu wa chisachino. Nzipi mhambo zinakwatia makamaka kuli Mbumba, Musachitabanja, Musachitata na makamaka pakati. Pakulangiza pale kusena siyana bulikira nkati. Mwampisa pili pinasugulira emu.
4: Ine ndikulonga pano tisajita debate makumunidade. Ntazo nse timajita mapalestra, ntazo nse nene timajita marinyao. Ii tisakondesa ana kusembwa piaka pingono. Ii apalembo piaka pingono nkabifunika kutia asembi. Ii tisakondesa bonto kukonda kwenda kushikola. Mwana wankaza enera kuti afunje shikola. Ii mwana mamuna afunje bonto shikola. Ii tisapanga bonto kuti base napata mwana nkazi na mwana mamuna ndisasawa. Nkabepo base shinja mwana nkazi shinja mwana mamuna. Ndisasawa ambu ndi kukondesa ambu bebi. Kwa makolo ndisenda nalonga marinyao. Kulonga ana atu angono. Ta enera kuti tiafunjisi shikola prikindudidi wawo kutsogolo. Magamaga ndipikafunendi kapempa makolo anyakubala. Tika mwona mwana tutainea kute. Pana makolo anangu asaisa kunsia kwenye mwana kutuwa andi novu koriko, ndi novu koriko. Tika piono wangapipiri fanya kubala. Tainea tiche zere munga moda kari ya kuruatu akaika moto pa chintalo. Mbagwanisa kucheza na ana mbalangiza. Majichinchini fitisonga kutuwa ndi ambiente yao, ndi ambiente yao. ndepikafuneni kupempha kwa nyakubala kuti pepi asapilikireretu tayi kuti waa ndi ana masiku ano ife akulu akati khachita pepi tayi so akafunika iwo makolo anyakubala azintsutsa mwanachi mbamulangizamo kuti mwananga pepi pisachitika tepo tayi ine ndakula na pepi tayi ndepinafuneni ndipanga makolo kuti pepi pichitike mukati muno mwa komunidadi mwathu.
1: Apo pa khundikhundi ya kumenya mbanje penu kufumali na kumabwadwa mbanje mafala na simu makamaka
4: na kulimbana na thangwi na pepi vyakumwa na kufumali ife tili bizi penu maigreja timapita pontho kuti maigreja mairimawo o mairima tisaona tisapanga zibusa kuti tikalalikira tione jove mbani anamwa mbana maingana kutiwo akafika mmaigreja asapionesera rayiso akabuka foro ino longa lidre tepa ja ndina palano ya kupita mmaigreja tizi tsepatane na azibusa porque azinji ana anamwa mbani na kupemphera pontho pano chinchino tinalonga kuti ngabepovi mwana jintiu ngabepo so mbondondo akupemphera ali ndi anamwa pontho ndi pano tinapalano tichedzi na zibusa kuti tione migration pinasintha tani kwa lenyo kubala tikuchedza nawo tikuchita pa mfumu o pamudzi na mudzi tione anamuna mbangase anachita pepi pya uzo pya kumwa mboni pya kufumali simakamaka ra ma chinchino na mabida dabwera chinchino awa ndi asakwata pinapo na bibide nangu sekeo mu ndisachiteo maninga kora pepe ndipinafunefe tichedze maninga na nyakubala kuti pepe nsambuno umalepo ine ndinapalano cha kuti pite mudzi na mudzi kuti tipione kuti mbani pachisa pano mphala anachita pepe azatikazare raya yakumwa pakufungisa mafala nafunene kusiya nkhonga ife aphale amuna mbairo peno kumunepovuadu ino tisakhale na nsambo viso yakumwa porque udidi wathu tikuubweza porque mangwana pyakumwa pili nthawi zinango usakula napi tayi usazakhala matenda aiwe jove porque nkhaza kozave kusunja oza kozave iwo azatisemba tayi ukupezekeratu ulikumwa ja mangwana nkhaza pezeka kuti guliri nkazako o usembikweni nkhabe ukazafikira pyaka 20-21 usazachimwana chita pipiri ja akora ukutomana 15 ano 17 ano iwo ukumwa ja kutsogolombo kwako pyaka unazafika unazakhapona na palano yako yakuchita iyi kumapiri kwachi ubu jove ukumwa xikola nkhaza ifunavyo sazabandunuari ja porque wapitisa viso yakumwa pinapempheni ndikupempha aziphale tieni tisiye uzu no viso yakumwa kuti tikule na tsogolo yathu porque iye nsolo ngutete pidakhaleo nsolo ndutete asaonekeratu iye malongero mafambiro asadziwikiratu kuti uyu pinalongepi mphyakumwa meyo porque mamuna mkulu asazamuonavi kuti ni mamuna mkulu ra kwa iye asazamuona ngani mwana njache ndife tichati samuona kuti ilimawa uyu asamosha ndi chidzindikiro yachi munandivunja chidzindikiro cha iye pa malongero pa nyumba penu malongero a mafambiro pale penu pa igreja penu malongero ache asadziwikiratu kuti jove pinalonge mphyakumwa jove pinalonge mphyakufumali asaonekeratu malongedwe ache analonge yale makamaka kwa akazi uku ine mwathu muno ndi mba povuadu muno simaka viso porque alangiza asapita maningi kuna anakazi mapalesta kuchitiwa guvernu akulonga maningi nthawi zonsenene diretu agora za ana diretu ya ana mai kwa anakazi uku simaka ra so kwa anamuno uku ndi kusaoneni maningi mbamwa
1: na kulonga kudachita baba Paulino Enriques Paulino tafika kumapeto nawo makani athu pa ntsiku ya lero makamaka pakulonga thangwi ya kufuna kutimbana na nsambo wa kubema mbanje peno kumabwadwa penu piri pyakuzungulirisa ongo apo adakumanya makani aniwa ntsiku ya lero fale khali yangeni ndipano Antonio Domingos kumichini ndikaphedzwa na nzanga Jasmilton Ernesto.

Wanda na muno nzato ndio no domingo na mafala jita ye tangu ya kufuna kuna funde fikubweza matangu wa wipu noneka. Uipi na kuti kazinjike na pali na sika na mbala na taika vyao tangu ya kubema sigari kulu, penu chamba, zinji mbale kuti nkabi langanira udidi ninga wakufunza mabuku mwadidi tangu ya kumwa pia kulizeresa na pizinji pinango na televano ternanzizi kume mapindi maku manaina ma sere 22 horas na 48 minutos chimera pa nyimbo kuimba kwa Leon na mwana wa Mpawe tunatisa fungisi na Salimu Tepa na maganizu longa tangwe ya mabasa a ulimi. Telepano ndiye nkomo za tupini mjina za tunsiku ya lero. Muda balefi tigwane namo tuwera dekalendo kukome sana. Ninga kufuna kuna fune fifi ninga radio Mozambique muno Zambazi ya. Mwana wampawe kumpeza nkabinesa. Pini kumchita chidi nkabinesa. Nga pasa buku mwana wampawe wachita chukuli kakamwe. Nga pasa uniforme nguo za shikola mwana wampawe wampeza. Basa lapi, wampeza mwana mpawe. Sukulu kwa ndima hii mwana mpawe. Kabineza ati goda goda, ati wati tiu brigado. Inde, ati wati tiu brigado takute nebano. Kutu mwana mpawe, ndiye kutuma mwana nati. Parangu wa sukulu zikuna Mozambike. Agamara kuja mbakuta kebede. Pakugona na pasaka e kangwe chukulu mkuja. Tuwira kalina mpamu za kufunza mwana mpawe. Apate lapi, apate buku, tuwira kusalaka na uzwisi. Mwana waiti.

ulimi ndi mfuma mabasa ulimi ine ndi programu ibodzi ya radio Mosambiki muno Zambezia mchibverano na mabasa akusalaka na ulimi. Mulembe wa nsoka unapenenga mabasa ulimi wa chibale muno provinsi ya Zambezi ya mbuya Jildu Tangata ndi anatonya kuti safunika utongi anyakupezera na anango akunge mpamvu pakati pakufuna kuonesa umaso wadidi pa mabasa ulimi. Mwenyekiti wa mpamvu Monsene Munativa mbamuchita kundi ya kupuruta na nsiku ya lero peno nzizuno mabasa ulimi bulikira nkati mwa unu nzinda wa Kilimani. Lero tinalonga makamaka ninji pinafunikira tuwera abale akwanise kufuna ukaka mwa ukomeki mpaka kuika pa maronda pa misika peno mbodo zakusiyana-siyana bulukira pa unoyo ulimi wa ukaka. Pakati pa mabasa anewa a ulimi munakhala nsiku ya lero na Julio Poso anakumanika kumichini ine zinanga ndine Salimu Tepa mkonzi wa inei programa. Kazikikani mwadidi.

0: talonga ife kuti mulembe wa nsoka unaonera ulimi munu provincia zambezi la kucheuza anyakutonga pontho na anyapyawo kuti agumanye nzeru twera kuthambarusa mabasa a ulimi wa ukaka. Kulonga kudachita iye aziwisa kuti ukaka ndi ubozi ulimi unaza mupezera kakamwe kuli ubale wa mbuto zakusiyana-siyana za muno provincia ino dziko na anango madziko apansi. Mbwenye kunensa kwa misewu kuchepera kwa kobiri ya kugulwa kwa unoyo ulimi ndivyo pinabweza nduli maganizo ambumba. Mwaipyo safunika pachitwe mabasa mwankansa kuti mbumba ikonde kukhala mbinenseka pene kunyengetwa. Mkati mwa mabasa ansiku ya lero na kupangani makamaka pile pinaza mapichitwa bulukira pa matomero a mabasa a ulimi wa ukaka mpaka kuikwa pa malonda.
1: Ukaka ndi posi boze kute isalimiwa iyo longi misapu wache zisakala nthanga kute nthanga zezi zikagumiwa zikwa pa mbuti bozene isa patabasa kuna pintu pia siyana siyana majero peno azungu mwanto asasanyira mbasa sanya pintu pinangu pia siyana siyana ninga tinta masabao mabulasha ta ife ni mwanto muze kale na kale ukaka ukapezera peno matenda tulonga mipironda pironda nkano lombe lombe ta akulonda akakwata akasinza ukazinga mbabwirisa tawe wewe ni ukakunda pang'ono na ukaka iyo usapeza pontho kuti kupika pakupika masamba peno mnyama mulio kusiyana siyana kada munthu ana modacho kupika mapikiro sakhala kusiyana siyana kumana kuti kupika ndi kuchesa basi kuthambaluka kwa munthu musolomba nyerezera kuti ndikachiteci inabwereci ntawo azinji asasanya ma kupika kwa siyana siyana
2: ndakukodera ukaka
1: mbakukodera ukaka mbakhalambo ninga moda daika anza athu adakhonda ziwa ukaka asaikha koko ntawo mbwenye kuna analima ukaka sakwata podi ukakhana koko ukakhana ukaka mboyikhira khampo so kukomesa pinthu phoso ikome ukaka ukhokeno ipontho anango sagogodera ukaka mbaphika mbaphunga phala parana piyana usaphezera kakamwa kuna athanzi anapiyana podi mamunankuleni ife chinchino kusonkho kuti pyakudya pyapilira mamunankulu asadya phalasi kuti ndi mwana nkhabe kuti anabwera mwana athangwe kudya phala nkhabe nkhabe nkuchemera thanzi manungu ta so kazinjikwene anthu asayenda kayikha mukhu pakhonda khala da mukhu kuti ankhabe mamunankulu podi kudya phala nkhabe maci mamunankulu ndi munthu iye mbali mwana aidya kale anakhonda kuidya lero ntawo saona kuti anaita pepa akhuta pikakhala pyakupilira pyakudya ntawo sakhala nakusankhula kuti ichi nkhabe ichi nati ndichifuna ona mbundi ufulu na ife thangu pyakudya pikapilira pana maphikiro anango asiyana-siyana anango asachita mabolo jango kuziwisambo ninga mudalongeni kuti kuphika ngudapitari basi kuti
2: mbufumukwatemusolo
1: basi ndiyo ukaka
2: kodi kuti kuzwala funa kuvuna mpaka kuikha pa malonda ndinduzi
1: pisanensa kakamwe chakutoma safunika utumikhala na munda ungakhala na munda nkhabe enta ungakhala na munda tulonge ife munda sachemera mbuto ya kuti mbizatilimiwa tayi nta sanga peno mbuto kuti unenda kaikhaphaza musasanyira matakale mbobwera munda
2: tomakuimenya
1: thema menya mphanje ta sundula mwadidi mwene ta ukabuka pepo ukamasasanyira matakale zasazakaona kuti akwana nzizi kuti tikwanise kuwaza ukaka mbiti uzwala enta ukazwaliwa likhira umere mwachimwemo munda chawo uzatikhala na sanga nkhabe thangwe wabuka kalimiwa chinchino ungamera usadzafika mphendo zinango kuti munango muda munango yasiya chenji mwajombera mwemo usayenda mukwata munango mudavilira pang'ono mbuenda mbuchekera andi toda kuti munda ukwane onsene thangwe ache mwemo mudajomba umo khambo ninga kuti mwati mupasiusiwa ntawo ukama kuchekerekede kupitisira ntawo pepopene awene unakula pakukula kumana kuti awene ndi umera moda udaumerawo pontho sanga isamera mwakho kamwene ntawo iwo ninga mwanachiro munda ninga sakulima safunika kuti ukhale maso chilili pepo kuti uone kuti kadi mwemwe munabwera chinthu chinango chakhonda khala chechi chidaikhene ntawo sanga ikamera iwo ninga sakulima safunika kuti mwemwe upiti mbuituna kuti nkhabe ine chidafunini siye chidazwaleni adazwaleni siwe tayi tambwenda mudulira mbusambusiya ukaka basi mwachimwemo ninga ife sadikhira mazi angavumba awene usasazaya usakula mwafansa mbwenye ukavumbiratu kakamwe pontho awene nkhabe fansa nkhabe usanyala ndavedili vyache kuti ikhonde khala zuwa ikulu ukhonde vumba mazi makulu kontho kakamwe akhale pakati na kati ife ninga bila vyefe azungu ati na meyo ndapepo pene awene usakula mwafansa ungakola ta sizafika cha mizizi kuti tikwende mbitifika ngombe ya pang'ono sizafika pa mizizi mbikumbukola ukakola tao senda mbitiyo tisaugwanda mbitiyo mangira mizimbira tuda kuti ukonde kala okumwazika tambe piti pasiluso kafuna kuti tibubude piti pasiluso tao mbitenda mbiti mangira mbiti utasika pa mitanda tangwa mwemo tama kuimangira kala mizimbira na mizimbira tape opene ungauma tsaukwata mafulefule tangwa chendi muna umao mule ta awene usagazik ndipedidi kakamu anangu anakana uchesa pa kumangira pale pansi asaika uliadu marona tuwada kute akondi luzika napa ngombe ni ngabi ta anangu adapisoa asaika tepetene mbwenye kazafika mizizi kute tibulu sipanta ndaba ta safunika kale na fule ta tikonde kuwaza maningi sinao inawazika pire puluza kwenye kuna itefe ta ndijuru ta kubusa pangono para mbutu inafinashu kute ndika ubudi mbuto edidi kakamwe safunika kale ninga ya uliadu adasoa asakwa tabeno mafoya mbavunganisa masi pepo sipe kufunikira makanga pedidi ndi uliadu pepo na komisara ja kububuda toda kuti ugumike ukama gumika kumana kuti awenu sakala mwaomwene mwachiguru tao kama gumika wame sapiguru pisa bazika nani pisa kababozi bebo tao jadidi ya kute anto apepete kwa tachisero pepeta tao anango saita ninga kupupusa kwata tukula ninga pisero tepa ikanzulo tao awene ukaka unagwela pansi ipiro mbo mauzu anati ya pupuru kina mpepo pepo pene soti nasala na pili binafunefe ndi ukaka wele tao tikabuka bepo tao mbiti kwata jambiti kama masa kama atu masa sefa toda kute ukale wakukoeka.
2: Pasa kwata mizi zimingasi, tumena kuwaza ukaka, kusakulira, mpaka kutema manga misumbu, mpaka kuuma, na kumbuka mbabu ubunda, pewe mba uguma.
3: Mezi mingasi.
1: Pakati wa mezi minai na mitandatu. Ita pana unangu, wambe wingono kutina mezi minai, wachisha nuja, unati ubulusi, unati uvune. Pana inangu kute ndimbe wikulu, safunika mezi mitandatu.
2: Nduli mwapine pi, pasa kumanika pandu mfunye zinanesa ulimi unani ukaka?
1: Ukaka, ninga ulime ukusiana siana ukaka pondo uli ene jandi nyato inatambao mfunye unga pitilo na mfunye ateo nangu na simba kutu waloziwa mimi tangwa wenembo mfunye gumana kutindipindu ya pasa tanzi mfunye mba kapata modo kukene na unakome raifi antu tikapata chakoma mbiti wangu kutinghabi kujisia banu puma ni kutindimalisi na mfunye zini pondo zili modo kukene kapata pasano kutia hapa jaa ndapata jintu chakuja kuja pasa tanzi tawa ndapano ndaluma sinabuluka nkhabe
2: kani nganduyo kazinga na shuka
1: andi mwana mkulu
2: hapo pinafunika kuti vichitwe nkati mwa mabasa ulima ukaka pakagumani kanyato ene ya kuti mfunye anangu asatula kuwekuwe zinakhalamba zimensa masamba ukaka mpaka ukaka kuumiratu pinafunika kuti asakuli machite kuti akwanise kumalisa nyato ene pano mikanzo ene ya mfunye zinaja ukaka nenji
1: nzeru sakhala za kusiyanasiyana nzeru zinafune nlonga sikuti ndizakoke zene basi nkhabe tangwa che mafunziro akuthamanga kakama kuthambaluka ipepe ndi vyakukoma chakutoma njakuti tingazwala mbiti pitisa maningi mitombo ya mloja enda mataka nkhabe nesa na kuvunda nkhabe anakhamba ndimbetera mitombo yande ina mwemwene pontho tinaona kuti funyi za kuvilira zinati zibwere thangwa chawene zinati pala kuti zikundike safa anati zifune mpontho mitombo inangu pontho mloja basi pyadidi pyache njakuti tilime mataka akakhala adiliene kuti anafunikira mitombo nkhabe tilime so tilonde kulima basi mbiti ikhonda ikha pinthu pinango tingafuna kuti tiyikhe pikhale pinthu pya muzi tinawo mitombo inango ya muzi kuti inakwanisa kukunda pyakhoka penipyo ninga ya muloja so iyo nkhabe kuenda kapasa mikanzo ninganene nkhabe vunga mataka nkhabe kuchemeresa mfunyi zinango nkhabe ninga tilonge anango kale na kale asadziwa kuti mkina ndi mbozi wawo kuti usapasa thanzi mataka masamba chivondo nkhabe jiwa kakamwe tikaona masamba nkina nkhabe jiwa maningi na mfunye nkhabe
2: so
1: asawa ande ndawo mwako kama ni bonti mwemo anyakufunza zakawa na kuti nkhabe ona ndi ntombo kuti unakwanisa kukunda mfunyi ni ngazezi so pedi libi achinja kuti tingasasanyira mitombo kukukodera mkina kuti ikhamazi mbitenda mbitipopera so parapikome gumana kuti iyo nkhabe kwenda kagujula umira nkhabe ndawo khala nkhabe kujula taifi nkhabe pedi tikonde neta naye pasuma na teba mbiti ifi tikalikiliki ipi kukoma tipitomere umira mbuli ungono tangwa chie mbuto ya maluwa izati funga nkhabe tangu tina mfunyizi ni bonto izati fungiru ankati mamalu wa nkhabe tangu tinga tomera umira mbuli ungono tangu mfunyizi na kalamwemo zile zansene zina madunduru tangu pode pinafuna kuti ufikiri ukulu kama funga maluwa wale na kalambu nkwantu ja mwemu nkhabe mfunye ii tina kalambi tipopera sona kudambo basi inakula mwajidi nkati umera unakula mwajidi nkati na kudambo kwenye ate ufikiri mfendo wa kuvuna
2: tamala kuvuna tamala kugumiwa wiko wa masaka ulikwenda pa misika kuti ukwanise kuguliswa kinanesa kakamwe ndi mitengo inagula nanthu ukaka uno kazi chikuyenesa kulima sadungunya thangwe yakuchepa kwa mitengo
1: ni kazi kina mala ngapi mbati zatifika kwa kugulisa pangabe ifi njira mwene basi ifi jami kazi tisegumana thangwe achetora kuti ubuluse umere ubuluse poso kumunda para kunyumba kwako pana mkanzi njira zadidi nkhabe kwanisa kuti unakwata chofambira mbuenda nacho te duzi na pamunda mbuika mitolako mbuluka mbukwata para kunyumba ta ono ndi mkanzi wakutoma kutatarika kwa miseo podi ukabukambu kunyumba kuti usawende msaka misika ya ugulisira tambebe sakaba nyato tangu miseo yansene matatarika idavirira tapebebe ni ono ndi mkanzi wakutoma na mumumene usadikira kuti mbana nafuna kuti abwele azika kwati keni kuno tapebebe ni nafuna abwele kuzaka kwata ole kumana kuti asadziwa kuti iwe unati unacho chipapu chechi kuti ubuke uenda kapere kumbwenda kazengeza ukene malonda kunkhabe yasa kuphuja na wewene kuti konde da kufambireni enta unati undilipire pakugula pale finati chati chitise malondako toda kuti tikwanisembo kuina kuna konde da fambefi ndi mumwene thangwa che anafuna anaita malonda safunaji tawe uvene sakulima saza kalajawa kugwa pansi mvoo kakamwe so kimpamizi zenyo wasa kumani kanya kugula nango asa pita nani zimu uja ukute awinireto kakamwe kuti pano wakupuja tegumana kuti pano anapaku enda nkhabe tafu nilonge ntengo kuti so pano iye podi akakonda kanenda kwa ndo anate atawili basi tawe ndi mpuji tepatini ta mdapa ndaona ndi pati na manja tawe uvene saza kabweza nduli pondo sakulima
2: kuti sakulima kwani sikukumani kana uini pakati pa ulimi ukaka pina funika ni nchitaziwa kuti mwalonga hapa kuti misewe tatarika kuti alimi abuke misi mpaka minda mao abuke na posto minda mpaka misika mchakunensa asa kuli manewa azingi nkabena mitokala kuti nakwanisa kwata ulimi mpaka misika peno mpaka mbutu zinafunika kugulisa kuli pina funika kuti alimi anewa kwanisa kuchita chungani kia funika kuti achite pakati pa mabasa anewa kuti akwanisa kukumanika mpana ntaba pa ulimi ninchi
1: indi pia pidaoni ni vani vya kuvilira kakamwe sikuti pepe yonseni vya mala nkhabe anzangambo anandipezera poda ya nyakuvesera anandipezera kusaka nzeru zinango basi mbwenye nzeru ya kutoma idaonene nja kute awa anamphamvu za makobili akwani sikupezera anachiro wache kulonga sa kimia finansiamento tuweta kute hapa si mphamvu sakulima yo tangwe kazi njikwene munthu nzeru sakhalanazo mbwenye mphamvu nkhabe enta ingakhalapo mphamvu ningataona hapa kulima kokaka anthu suwasaona kuti vyabwera mpili masakha basi modo adabwerapyo au ningabe kuona kuti nyatwa yanji datamba sakulima ukaka ndi ulime kuti usachupa kazi njikwene mesmo tangwe tikaona kilu panafuna kuti ibwere ndi nzerereni mesmo kuti unagwanda mbutweni yadidini tangwe sakulima ananyatwe kuka kama ntao daoneka kuti anya mphamvu anya kuti aupezere sakulima makobili kuti awenembo pakulipira mbalipirambo na ntengo wa chip khonde kuwazikiratu mbosa nkhabe tapepopene vidaphezera sakulima thangwa che mbadaona kwakuthamangira kuti aphezeke awombokwe na kusaka kobili kubwereka kobili tao mbaphatisa basaki yakulima akagulisa mbalipira na ntengo wa chipe wakumphezera pontho iyi toda kuti iye akwanise mbukudya basa mbayenda nawo kusogolo basi chinango njakuti miseo mbidasasanyirwa mwadidi thangwa che miseo iyo mbidakhala njira yakukwata sakulima mpaka kuna kobiri kule mbakwanisa kugulisa ta peno iye nyakufuna gula pontho mbabwerambo ukakhala usanyise wadidiene mpodi mitengo inkhabe inkhabe chitirato kalakala nkhabe thangwa sadze kuti zinyato anga sidaona nyato amani ngabe chechi ndi chidaonene chakuto chachikawiri chachikatatu njakuti mtengo ungafuna kuti ulongiwe ungafuna kuti chimi kwi mtengo utome anyakuchimisa mtengo ale atome saka kuphatana pabodze na sakulima uku pontho kuna nyakugula imbaverana chambi chikhala chibodzi chene kuti pano khondioneka munthu wakudungunya sakulima akhale mwakusanzaya nyakugulambo pontho akhale mwakusanzaya mtengo ukhale wakuverana pakati na pakati chechi ndi chachikatatu chachikanayi ndikaona asakulima mbadakhala kuti aungana modo na vera nao thangwe ifisadziwa kuti sakulima ana sakulima ndi bungwe ibodzi kuti ana ndi abale nkhabe tayana nkhabe asa ana moda kupasa kuphezana mbeu nkhabe manana mbeu nkhabe sakhala muninga abale athu ana na chikalo cha foje nkhabe pita munthu mbaphemba foje mbakhala na uli mbamananza chifoje nkhabe asana nangumira ifisapiona nanza athu na chikalo cha foje tasakulima mambo pontho ana moda na ukhukeni nkhabe kwanisira athu sakulima ninga sakulima si sakulima nyakulese kupelesera nkhabe
2: kupeza mafuvulezera
1: tai sakulima wandimomweni nkhabe si ya munthu mbadungunya mbewu imbakhala nawo mbakhonda kumpasa nkhabe thangwe chiya sazidwa kuti pano ninga mana uyo mangwana ine yanga podi kundimalira panango mfunyi zinabwera bizidya munda mwanga onsene ndao ndinasowa pakuthawira ndikampasa mangwana ndinaona pakuenda kwapidiri mbewu ndinapasiwa pontho mbewu athu ina ife iyi kinati thawe nkhabe thangwe chiye tingakhala nawo tonsene mbodzi angaza kapelera nawo asagumanika mbozi chapa chisa kuti anakwanisa kuilamusa mbewu enene mbikhonda thawa pachisa
2: kuona kwana kuti ole ana mtima na kupasa nzache mbewu simulimi wakukhomeka nkhabe ngwe nyakufunza
1: ono ndi mfunzi akufunza kwene ono atembea akuchitiwa bwera niko kukulima azati khala sakulima nkhabe sakulima ndi mumwene asazidwa kuti mbewu ishi ndingamana nzanga peno ndi zuwa ingakala kakamwe peno ndi mazi angavumbiratu kakamwe peno ndi mfunyi zingabwera podi kupanango podi kuzibwera mbizidya maningi munda mwanga tapanango nzanga bipimpilingana ntao piyakoma kuti ndimpase ndione pakukoyera khala mlinga nkukoya ingathawa mbewu munda mwanga ndinaona mbuto ndinaona munthu wakwenda kamphemba taona ndisakulima wandimumweni ntapyadidi pyace yakuti asakulima ninganenewa aphatane akhondikhala changandeka aphatane mbungwe ntao angaphatana mbakhala mbamanga bungwe ntapepo podi nthonga ene mikanzo ene ya nsika anaonerana kuti yamunamwe mnditani pano ife tavesera kuti alipo anagula manje kuna gule ndi kuti anagula ali kutali ntao ungabuka so munthu mbozi mbwenda kweko nakobiri yakwenda nakubwelera kuja kweko nkhapina kwanakwana napinafuna kobiri athu nkhabe tichitenje pepo cha podi pasirana kumana kuti onsene chawo ndi chibodzi chene bungwanji bozene podi pasirana kuti nditani mtengo udavefe ndikonta yakuti tipime pano kada munthu masasefa ake ndi mangasi ndi na mtengo udaveranefe kweko udaveserefe kweko unabuluka tane ta onsene mbavungaza panango bachita makunje ntapepopene pinati pia pase luso iye anakwanisa kwenda kagulisa na mtengo unaguliswa nakutali mbakhonda phujiwa na mtengo unaguliswa na paduzi ta pepopene podi angakhala awene kuvilira podi sakambo munthu kuti ana

Basi nyakuti vatu anyumba pepo radio posabiki bulikira munu zambezi ya tete sofala na zinango mbuto za ino ziko. Tafika tindipando kumapeto kwa mabasatu wa ulimi bulikira munu zambezi ya talonga kuti mulembe wa nsoka unatendeza asakulima munu zambezi ya mbuya jiru tangata ndiye anatonya kuti safunika utongi anyakupezera na anangwa zingi akunge mpamvu pakati pa kufuna kuonesa umaso wadidi pa mabasa a ulimi wa chito wepeno ukaka. Alikupangana Salimu Tepa mkonzi wa inei programa na Julio Esteva Mposo anakumanika kumichini salani mpaka nsiku zinamazi na taenda. Mamala kuva, programa ya mabasa a ulimi nchiverame na radio Mosambiki bulikira munu Zambezia.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Chibira pa nyimbo zathu zakusiyana siyana ndulu kukuva Salimu Tepa na Julifos bulikira ku Muchini bwenye trina madrakna nijula habuloku zanga trebanu ndiye nyimbo za mapanganano mpaka msizi wa mpangwa zathu mpangwa za kufungisa penultu mjornal bulikira mavuto sinda Radio Mosambiko kafika msizi kumi na bosi wapindi mbako matatu peno 23 horas na 30 minutos mpaka mapeto ndi matasiku ya liro.

0: Na kwimba kwa Marlene na Dama Dublingi Serangane trepano da fica pansisi wa mpangwa zanzo kufungisa penultimo jornal wiki la Maputo sin da Red Bull Sambiki ndi mpangwa mpaka mapeto ndi matuan siku ya lero. Buonanotte.
1: Radio Moçambique, Zambésia.